السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال

شازی بن منصور کاسمیٹک سینٹر میرلی بازار کے داچی رحمان مارکیٹ دکان نمبر 2 کی دا منصور بھائی سرا پروڈکٹ زموں گا اویلیبل. جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لینڈیوا جمیل خان سراب پکور کے ٹول پروڈکٹ زموں گا اویلیبل دی. دین علاوہ چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کے دا صدف بھائی سرا زموں پروڈکٹ اویلیبل دی. عامر سویٹس اینڈ بیکرس بکا خیل پدی کی چدیس نسیم بھائی سرا زموں گا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. حق نواز ٹریڈرز جہانزیب گلی پبنو کے دا حافظ صاحب سرا زموں گا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. دینا علاوہ زمائی عزت مند و حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق مارکیٹ فقیرانو مارکیٹ کے باز لکی مروت بازار کی زموں ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. پڈی آئی خان کی چیا زمائی عزت مند و زما آواز سوک ووری نو آغی تچ دے عمر جنرل سٹور شیخ یوسف اڈکی زموں گا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی.

0: اوكي سي مينا زورا وردة مينا زورا وردة جي يكنا سر مينا زورا وردة جي السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: جی جناب سو خبر ہے کوئی دے کم سے
1: شیرانی سے خبر ہے
0: شیرانی سے پروگرام کی درد ہر کلے سڈی میں شو ائی
1: ڈیرا ڈیرا مننا
0: سی شیرانی سے کم فرمائش باور دل غواڑے
1: ہلو
0: جی جی شیرانی سے کم سندر باور دل غوڑے
1: زیشان علی زرگر غنم رنگ جانان والا
0: زیشان علی زرگر غنم رنگ جانان سید تاسو انتظار کوي پلیکوم مسید جی
1: ڈیرا مننا ڈیرا مننا
0: خوشحال شی زم کو خرف فرمائش میرے رشک کمر

0: د فرمایش راغلی منافق زمان ډراما سونګ نو دا واوري خاصه
1: میں تو اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں.
2: تم میری پہلی اور آخری محبت ہو.
1: You mean the one?
2: Yes, honey, the one. جو تھا میں

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
4: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ آپ فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ہدایت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو

0: ژوند رنگ عمل. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک.
3: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: You are listening to Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے۔ قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
4: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل لے، اویلا جی سنت عمل لے۔
5: اوس کچھیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان آیو او دیر گرزی دلی کڑی دلی یو، دیر گرزی دلی کڑی دلی یو،
4: نو بالکل مایوسکے گئی ماں، مایوسکے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی۔
5: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
4: 0319 55 23 404۔

0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے علاجی سنت عمل دے
1: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنہ دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
0: نو بالکل مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی
1: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
0: 0319 55 23 404. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹان حکم کے چی موجود دوی مولانا و حکیم نور الہدا صاحب سحر اتو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو بورے دو مریضانو چک اپ کوی. آیا کتاسو تا مختلف امراض وی جوڑنو دردنا پٹو دردنا بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کانے تریخی کانے پراسٹیٹ ارکن نسا او ددینا علاوہ زنانا او مردانا پوشی دا امراض علاج ہم پا آسانے سرکی دلیشی نو پتا یاد لرے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404.
2: کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بدوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780. واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
3: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
4: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی ہم اس زان لا انتخابو کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائست مو یو فدوشی. نو دا ملاوی دو پتہ یاد ساتی فرنٹیئر فرنیچر، چارپائی، نائلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پمپ، ٹانگ سٹی۔ رابطہ نمبر 0343-912-1745۔

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91, Dera Ismail Khan, Radio Pegam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhanj. Ek Nabdeen Radio Station aur ek awaz, aur ye ek awaz hai Kesan Natural Pakistan ki. جناب ہر روز آپ لوگوں کے ساتھ جناب براہ راست ملاقات ہوتی ہے بیک وقت چار سے لے کر پانچ کے درمیان تینوں بڑے اسٹیشن ٹانک ڈیرا اور پہاڑ پور سے ایک ساتھ براہ راست کیسن نیچرل پاکستان کے پروگرام کیسن ٹی ٹائم میں. تو جناب ان تمام شہروں تمام ڈسٹرکٹ کے اندر سننے والے تمام گرلز اینڈ بوائز انکل اینڈ چاچیز مام اینڈ مامی دادا اینڈ دادی جان نانا نانیز آف کورس سبھی سننے والوں کو خلیل تابع شاہوان کا سلام, ڈھیر ساری محبتیں, ڈھیر سارے نیک تمنائیں, نیک خواہشات آپ سبھی کے نام. جناب کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ جناب امید کرتا ہوں کہ جناب جس طرح میں بالکل جی فائن انشان, چمکتا دمکتا ہوا, ہنستا ہوا, مسکراتا ہوا, کھلکھلاتا ہوا, چہچہاتا ہوا جناب ان تینوں اسٹیشن کی فریکوینسی کے اوپر موجود ہوں. بالکل جی میرے چاہنے والے تمام فرینڈز, تمام دوست, تمام بزرگ احباب, ہماری بہنیں, تمام خواتین, بالکل جی دوست اور ہمارے فرینڈ بالکل جی خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جناب اس گھنٹے کا انتظار کر رہے ہوں گے کیونکہ جناب اس گھنٹے میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے بڑے کام آتی ہیں اور اچھے کام کی, اچھے باتوں کی تلاش میں ہر کوئی رہتا ہے اور آپ کو اچھی باتیں اور اچھی انفارمیشن اگر ایک پلیٹ فارم سے جناب ایک ساتھ مل جائے تو کیوں نہ آپ کو ویٹ ہوگا. تو جناب تمام انتظار کرنے والوں کا, تمام بہن بھائیوں کا, فینس کا, لسنرز کا بے حد شکریہ جو جناب اس وقت میں چائے کے ایک کپ کے ساتھ, کیونکہ جناب یہ ہے کیسن کا ٹی ٹائم اور ٹی ٹائم میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں پورا ایک گھنٹہ یعنی کہ چار سے لے کر پانچ بجے کے دوران. اور آج بھی ڈیر اسماعیل خان ٹاک اور پہاڑ پور تمام لوگ جناب میرے ساتھ ساتھ رہیں گے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے. آج میں نے کہا جناب کیسن کے حوالے سے تو باتیں کریں گے, حصہ کریں گے, لیکن آپ کے ساتھ آج ہم ایک ٹاپک بھی رکھتے ہیں جناب, اور اس ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں نے بات کرنی ہے جناب. اور وہ کون سا ٹاپک ہے جی جناب؟ تو بالکل جناب دماغ کو بھی کھول لیجئے اور کانوں سے اگر پردے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہٹا دیجئے تاکہ آپ کو آواز اور میری بات کی صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے. کیسن کے حوالے سے بات تو کریں گے جناب, کیسن کے بہت سارے پروڈکٹ ہیں اس وقت جو کہ آپ کے شہروں میں ہم نے ہر دکان کے اوپر رکھوا دی ہیں اور آپ جنرل سٹور کے اوپر, میڈیکل سٹور کے اوپر, ڈپارٹمنٹل سٹور کے اوپر, گروسری سٹور کے اوپر جناب اور کاسمیٹک سٹور کے اوپر ہمارے پروڈکٹس حاصل کرتے ہیں. اور اس لیے حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ کمپنی ہے جس نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی پیارا لگنا تو آپ سب کا حق ہے. اور جناب پیارا لگنا, پیارا ایسے بالکل بھی آپ نہیں لگ سکتے ہیں جناب, کچھ پانے کے لیے اور جی جناب خوبصورت نظر آنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے جی جناب. چرچے کب ہوتے ہیں بھلا, کون بتائے گا جی جناب؟ بھائی ایک وقت ایک زبان میں بولیے گا جناب, چرچے کب ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح سمجھا آپ نے, خرچے ہوں گے تبھی تو چرچے ہوں گے. تو جناب چرچوں کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کا ذکر ہو محفلوں کے اندر, آپ کا ذکر ہو دوستوں کے درمیان میں جہاں پر چار لوگ بیٹھتے ہیں, تو جناب آپ کی شخصیت کی بات کی جائے. یار بندہ ہے تو ہے, تو وہ ہے یار, جب بھی آتا ہے تو کیا ہی اس نے خوشبو لگائی ہوتی ہے, کیا زبردست کلیکشن ہے اس کے پاس خوشبوؤں کی, لگتا ہے کیسن کے پرفیوم اس کے پاس ہے, کیسن کا اکبر یا پھر کیسن کا زارا پرفیوم اس کے پاس ہے, یا پھر بالوں کو دیکھ کر, زلفوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بھائی کیا ہی خوبصورت بال پائے ہیں اس شخص نے, اس عورت نے, کہ بھائی اس کے بالوں کو دیکھ کر تو ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایسے وہ لمبے بال تو نہیں ہوئے, وہ آپ کی زلفیں اتنی پیاری ایسے تو نہیں ہوگی جناب, اس کے اوپر آپ نے ڈھیر سارا وقت بھی لگایا ہے, اس کے اوپر آپ نے ڈھیر سارے خرچے بھی کیے ہیں, تبھی تو آپ کے چرچے ہو رہے ہیں. یا جناب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے چار لوگوں کے درمیان میں کہ یہ کون سی کریم لگاتی ہے, یہ کون سے صابن, جی جناب کون سے صابن لگاتی ہے, یہ کون سے فیس واش یوز کرتی ہے, کہ اس کا چہرہ ہمیشہ نکھرا سا رہتا ہے, اس کا چہرہ ہمیشہ پیارا نظر آتا ہے. وہ جناب اس کے پیچھے بھی راز ہوتا ہے کہ جناب خرچے ہوتے ہیں, ایسے چرچے نہیں ہو جاتے.

جناب آپ کی خوبصورتی کی داستان مکمل ہوتی ہے جب آپ کیسن کی کریمز کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی کہ فیس کے لیے تو ہماری دو کریمیں ہیں, چہرے کو وائٹ اینڈ برائٹ کرنے کے لیے, چہرے کے داغ دھبوں کو ختم کرنے کے لیے, چھائیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے, داغ دھبوں کو مٹانے کے لیے اور آپ کی رنگت کو یکساں بنانے کے لیے, ان ون ٹون لے آنے کے لیے جناب ہماری دو کریمیں موجود ہیں. ایک ہے زعفران سے بنی ہوئی کریم جو کہ قدیم روایت کا حصہ ہے, اس میں ہم نے شامل کیا جناب وہ پروڈکٹ جس کو شہزادے شہزادیاں اور ملکہ استعمال کرتے تھے, یعنی کہ زعفران کے استعمال سے ہم نے بنائی ہے کیسن کی زعفرانی فارمولا نائٹ کریم. اور اس کے بعد دوسری ہے جناب آج کر کے دور کی کریم جس کو ہم کہتے ہیں کیسن گلوٹا وائٹ کریم. تو آپ کی چوائس ہے کہ آپ اپنی سکن کو پیارا بنانے کے لیے, وائٹ اینڈ برائٹ بنانے کے لیے اور برائٹنس کو بڑھانے کے لیے ہماری کون سی کریم کا انتخاب کرتے ہیں. تیسری کریم ہماری ہے جناب آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو گورا کرنے والی کریم جس کو ہم کہتے ہیں کیسن کی ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹنگ کریم.

جی جناب. اور چوتھے نمبر کے اوپر جو ہماری کریم ہے, آپ یقین کیجئے کہ مجھے اس کریم سے اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے, اور یہ اتنی پیاری کریم ہے جس کے ریزلٹ میں نے اپنی آنکھوں سے اتنے زبردست دیکھے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے. ہر گھر کے اندر جس طرح میں کہتا ہوں کہ پیناڈول کی گولی یا پھر شیر والی گولی یا پھر جو ہے ڈسپرین کی گولی ہر گھر کے اندر ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ ہر گھر کے اندر پڑی ہوئی ہونی چاہیے. اور یہ کیسن کی فورتھ نمبر کریم ہے جس کا نام ہے کیسن کریک ریلیف کریم. کیسن کریک ریلیف کریم کے کتنے حیران کن فائدے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. یہ اینٹی سیپٹک کریم ہے, اینٹی سیپٹک. یہاں پر بھی آپ کو لگے کہ جناب یہاں پر انفیکشن ہے, یہاں پر جراثیم آ گئے ہیں, آپ کو کٹ لگ گیا ہے, کوئی دانا تھا جو کہ ختم ہونے کے بعد زخم بن گیا ہے, یعنی کہ آپ کے جسم کے اوپر کہیں پر بھی کوئی زخم ہے, یا پہلے آپ کو دانے نکلے اور اس کے بعد وہی دانے, ٹھیک ہے جناب, وہی دانے زخم بن گئے. تو کوئی بھی زخم آپ کا, ٹھیک ہے جناب, زخم کے ساتھ مریض کو جب آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں نا, چاہے وہ زخم کسی بچے کو ہے, کسی بڑے کو ہے, عورت کو ہے, جس کو بھی ہے, یقین کیجئے آپ کا 1500-2000 روپے اسی وقت کھل جاتے ہیں ایک زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے. کیونکہ زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہیوی اینٹی بایوٹک دی جاتی ہیں جیسے کہ ویلوسیف وغیرہ یا نوویڈیٹ وغیرہ یا جو ہے سیفرڈین اس طرح کی, تو وہ آپ کو 700-800 کی تو صرف ٹیبلٹ پڑتی ہیں, ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا اوپر سے کوئی آئنٹمنٹ بھی آپ کو دی جائے گی کہ پولیفیکس ٹائپ یا اس طرح کی ہیلیٹ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی کریم بھی, ٹھیک ہے جناب. ساتھ میں آپ کو کچھ گولیاں بھی دی جائیں گی اور ساتھ میں فیس بھی لی جائے گی. تو 1500-2000 روپے ایک زخم کو ٹھیک کرانے کے لیے آپ کے لگ جاتے ہیں. ہماری یہ کریم کیسن کریک ریلیف کریم جو ہے یہ نیچرل جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی کریم ہے جناب, اور یہ بیسیکلی پھٹی ہوئی ایڑیوں کے لیے ہے جہاں پر آپ کے پاؤں بہت زیادہ پھٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے جناب, اور اس کے اندر درانیں پڑ جاتی ہیں خشکی کی وجہ سے, جو ہے آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, انہیں زخموں کو, یعنی کہ آپ کے ایسے زخم اور آپ کے ایسی ایڑیاں پھٹی ہوئی کہ جن کے اندر سے خون نکل رہا ہو, یعنی کہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکی ہو جگہ, آپ وہاں پر لگائیں گے, آپ یقین کیجئے کہ ایک ہی رات کے اندر اس کا رزلٹ ہے. اتنی فاسٹ آپٹیمم رزلٹ کے ساتھ ہماری یہ اینٹی سیپٹک ہیلنگ کریم ہے. اس کی قیمت آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنی سستی ہے, لیکن کام اس کے ہزاروں روپے والے ہیں, یقین کیجئے. یہ ہماری ہیلتھ کی پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے جناب. یہ ڈاکٹروں کے پاس جب جاتے ہیں ایک زخم کو ٹھیک کرانے کے لیے آپ کے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے جسم کے اوپر, آپ کے باڈی کے اوپر کہیں پر بھی کوئی بڑے سے بڑا زخم ہے, بیسیکلی یہ کریک ریلیف کریم ہے. لیکن اس کے اجزاء اتنے زبردست سٹرانگ ایکٹیو انگریڈینٹ ہیں, جیسے کہ اس کے اندر نیاسینامائڈ ہے, جیسے کہ اس کے اندر سیلسلک ایسڈ ہے, جیسے کہ اس کے اندر ٹی ٹری ہے, اینٹی سیپٹک, اینٹی بیکٹیریل, اینٹی فنگل, اینٹی وائرس, یہ کام کرتی ہے, ٹھیک ہے جناب. تو آپ اسے یوز کرا سکتے ہیں. بہت زیادہ ریشز بچوں کو ہو جائیں پیمپرز کے ساتھ, ٹھیک ہے جناب, تب ہی آپ اس کا استعمال کرا سکتے ہیں. خواتین اپنے لیے اس کو گھر میں رکھیں, ٹھیک ہے جناب, اپنے ایڑیوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے, پھٹی ہوئی ایڑیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. ایک ہی رات کے اندر آپ کو دوسرے دن پتہ چلے گا کہ آپ کی ایڑیاں کتنے جلدی ٹھیک ہوئی ہیں, کتنے جلدی ہیل اپ ہوئی ہیں, اور آپ اس کے رزلٹ جسٹ ان اے نائٹ دیکھیں گے. کیسن کریک ریلیف کریم, سبز رنگ کی یہ کریم ہے جناب, سبز رنگ کا ڈبا ہے اور اس کی قیمت صرف 250 روپے ہے. اس مارکیٹ میں جتنے بھی کریک ریلیف کریم ہیں, سب سے اکنامیکل, سب سے جو سستی کریم ہے وہ کیسن کی کریک ریلیف کریم ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو جسم کے اندر, سر کے اندر دانے ہوتے ہیں, جناب پھوڑے ہو جاتے ہیں, پھوڑے, بہت زیادہ خشکی ہو جاتی ہے سر کے اندر, اور سر کے اندر پھوڑے بن جاتے ہیں, پھنسیاں بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے جناب. اور جب کنگھی کرتے ہیں تو وہ پھنسیاں, وہ پھوڑے ٹوٹ کر جو ہے گر رہے ہوتے ہیں. یہ شدید قسم کی جو ہے خشکی ہوتی ہے, سکری جس کو ہم بول رہے ہوتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے آپ کے سر کے اوپر دانے بھی نکلتے ہیں. تو بھئی کوئی بھی ایسا بندہ, کوئی بھی جو مجھے سن رہا ہے اس وقت,
کیسن کے پاس بہت بڑے خزانے ہیں، قدرت کی داستانیں، قدرت کے خزانے کیسن بھری ہوئی ہے الحمدللہ. اور آپ کسی بھی مرض کے لیے جب کیسن کو یوز کریں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اتنے میجیکل پروڈکٹ کیسن نے بنائے ہیں کہ جناب ایک 250 روپے والی کریم آپ اپنے گھر کے اندر رکھیے، کسی کو بھی زخم ہے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے، چھری لگ گئی ہے، زخم بن گیا ہے، دانوں کے جو ہے نا زخم بن گئے ہیں، کسی کو بےچارے کو کسی کے زخم بالکل ختم ہی نہیں ہو رہے ہوتے، آپ ان زخموں کے اوپر لگائیں. سر کے اوپر اگر آپ زخم ہیں تو ان کے اوپر کیسن کریک ریلیف کریم کو استعمال کیجیے گا، آپ دیکھیں گے کہ جناب کس طریقے سے یہ کریم آپ کے زخموں کو ٹھیک کرتی ہے. سو جناب کیسن کی چار طرح کی کریمیں ہیں، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کیسن زعفرانی کریم آپ کی اسکن وائٹنگ کے لیے، کیسن گلوٹا وائٹ کریم وائٹنگ کے لیے، تیسری کریم ہماری ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹنگ کریم، اور چوتھی ہماری کیسن کریک ریلیف کریم ہے. ایک اور ہماری کریم تھی جناب جس کا اس دن ایک فیمل پتہ کر رہی تھی، کیسن فاسٹ کریم، وہ درد کے لیے تھی، ٹھیک ہے جناب، درد کے لیے بام تھی ہماری، ٹھیک ہے. اس کو ابھی ہم نے فی الحال ڈراپ کیا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں بتائیں گے وہ کب تک اویلیبل ہوگی. 230 روپے اس کی قیمت تھی، بہت اکنامیکل ہماری. جس طرح کیسن شفا درد ہے وہ تو ایک الگ کہانی ہے، وہ تو ایک پریمیم کلاس ہے، ٹھیک ہے جناب، وہ تو شتر مرغ کا تیل ہے جناب، پریمیم قسم کا. لیکن ہم نے غریب لوگوں کے لیے بھی ایک جو ہے افورڈیبل پین کلر کریم بھی بنائی ہے جس کے نام ہے کیسن فاسٹ، لیکن ابھی وہ اویلیبل نہیں ہے، 230 روپے کی ہے. لیکن اس کے بھی اتنے کلاسیکل ریزلٹ ہیں کہ ایک کراچی کی فیملی ہے، آپ یقین کیجئے کہ وہ ہم سے آن لائن ہر مہینے 3-4 ڈبیاں منگوا رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ مجھے بھجوا دیں، میری تو زندگی اس سے چل رہی ہے. بہت ہی پیاری کریم ہے، اگر پھر سے اویلیبل ہو گئی تو آپ لوگوں کو بتائیں گے، لیکن اس وقت وہ کیسن فاسٹ جو ہے اویلیبل نہیں ہے. جی جناب، ٹاپک جس کے اوپر آج آپ لوگوں نے بات کرنی ہے جناب، اور ٹاپک میں آپ کو بتاتا ہوں، موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کون سے لوگ، کس قسم کے مزاج کے لوگ جو ہے بالکل بھی آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو اچھے نہیں لگتے ہیں، ٹھیک ہے جناب. اور اگر پشتوں میں میں پوچھوں ٹانک والوں سے، ستاسو کوم خلق نادی خوش ہے جی، ٹھیک ہو گئی پشتوں، یہ غلط ہے، ستاسو کم خلق نادی خوش، ٹھیک ہے جناب. کون سے لوگ آپ کو پسند نہیں ہے جناب، جس چیز پٹھان کو بھی سمجھ آ گئی ہے میری بات کی، اس نے ضرور مجھے کال کرنی ہے. اور کال کرنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے ہمارا نمبر کون سا ہے جناب جس کے اوپر آپ لوگ ہمیں کال کریں گے؟ سو ہمارا کالنگ نمبر جس کے اوپر آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، تو جناب نوٹ کیجیے گا، 03-44-936-3366 03-944-936-3366. جی جناب ایک دفعہ پھر سے میں آپ لوگوں کو نمبر بتا دوں جس کے اوپر آپ لوگوں نے کال کرنی ہے جناب ہمیں، 03-44-03-44-936-3366. اگر آسان لفظ میں بولوں تو 03-44-9-3-6-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک.
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے.

اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام الگیل اختلامات میں قبول کے ایسے گل گلاب ردن سلام الزڑ بخیر ملے رسم رحدی ویشا اور ردن کی دیچل بشی ویزک جوڑ بھی اور پروگرام بتا سو انتظار کڑی ویسی بالکل پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بالکل چی تاسرور سے صبح جان نازمان تاسرا خزیر دیسی بالکل لائف اور نیر سی نسم رحم زمگ مینوال دیسی اور چیم نے سمر ہم زمگا اور ادن کی دی سمر ہم زمگا منوال دی نبیل کو زیٹو رتا ہر کلے سنو میشو آئی مسی پروگرام چکم نے بلکل لائف تھی اور نیر دی چی نوٹینشن کاسمیڈ ایک سو پاکستان چکم نے بلکل لائف اور نیر پروگرام شروع دی ہنسی نبیل کو لگب شب لگی شی اور ٹوکی ٹکالے بکی شی زی اور ددین لوا سی سمر ہم زمگا فائن دی سمر ہم زمگا رون دی دا غوٹو لو دیر دیر منن کو مجھے جگر زمگا فائن دی زمگا رون چکم نے کہ نازم انتظار کی شی زمگا رو زمگا بیجان اگر چکم نے بالکل برازی ہے زمگا سر خبر ہے تیرے کہ زمگا سر گپ شپ لگی ہوئی بالکل ساس رو سر صبح جان بالکل جی حاضر جی لائف آن ایئر سی خاص طور اپ دی پروگرام کے سے سمرا ہم زمگا مینوال دی سی سمرا ہم زمگا وردن کی دی ٹینشن کاسمیڈ ایک سو پاکستان بالکل جی ٹول تا ہر کلے سڑی مشو ہے مہ سی ڈیر ڈیر بنن سی روٹین چن کاسمیڈ ایکس پاکستان پروگرام تے تسو انتظار کیڑی دی جی روٹین چن کاسمیڈ ایکس پاکستان پروگرام سرا تا سمین لے رہے سی تا سو روٹین چن کاسمیڈ ایکس پاکستان سکم دے پروڈکٹس سے ملاوے لوڑی رڈی ر بنن سی نن بدر سر گپ شپ ملے گم جی ٹک ٹک ال محمد سر کم اچھی ہر کلے سڑی مشی جگم نے کنا پروگرام کی ویم اسی لش منن تبیس رگڑ ورد کنا جتا سب پتہ ہم لگی جی زما دوا سنا زما جگم نے کنا زما بیمارے نے پتہ سب دل گی جی ما ایسا جی

0: اوکے جی گورو سکھ دے رہے سر کم سے نہیں دیا اس سے بوائے سے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر ہے کہ بھائی کم سے نا الیاس صاحب د چانکنا الیاس صاحب سڑا ماشے ہر کلے سے نمشی دیتے آیا من نا جی کے درمن شی خوشحال شی الیاس بھی پروگرام آوری سی صحیح سے برا سر شمل ہے زمنگ دنن پروگرام خولی سرا
1: خوشحال
0: خوشحال ہے کہ نا مطمئن ہے نا کہنا یعنی ٹولو اور ردون کو تا ٹولو دوستانو تا پیغام ور کے ہاں
1: جی جی نو ٹینشن کوم پروڈکٹ یا ایک نمبر دی
0: مننا الیاس بھی خوشحال شید تا سو اعتماد دی گوری چھ زمگ خبر ون اعتماد کے زمگ پروڈکٹ راخلی پروڈکٹ اس ملاوی سی
1: جی جی بالکل
0: مننا الیاس بھی خوشحال شید چھ دعا سلام لجی
1: نہ نہ بس ٹولو مینا والے تا دعا سلام
0: مننا خوشحال شید الیاس بھی ڈیرے جاتا مننا سی اوکے جی الیاس بھائی خبر تھا سو اور دیکھیں نظمانو نو ٹینشن بیوٹی کریم چکم دے کنا مارا غیسو ہا مائی سے ملکڑی دی مال خولے خیستا مزیدار رزلٹ چکم دے کنا رکھڑی ہو بالکل تاسو مر خیستا لشی سے ملول لشی انشاءاللہ خولے مزیدار خیستا رزلٹ بدر کی کہ زمگا بیوٹی کریم راخ لے ہم جی یاد دین لواسی زمگا فارمولا کریم راخ لے ہم جی زمگا گڈ کریم راخ لے ہم انشاءاللہ خولے رزلٹ بدر کی السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی والا سیدہ ٹول پروڈکٹس استعمال ہے خلا قسم رٹیم نظم گد نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام نہ اور سما خوری نو
2: دریکالا
0: اچھا دریکالا نا زما خور دخل رور د بی جان دا نظمان پروڈکٹس کم دکنے سے ملے نو ٹینشن پروڈکٹس سے ملے اچھا دار تو زما خوری پد درو کالو کی دی سم نا سم ر پروڈکٹس زما گد نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان استعمال کیڑی دی
2: شیمپو اتے
0: خوشحال

اوکے زی نور کال نشم پک ولې نور کال نشم هغه سره معذرت وانه بخښنه غوړم چې کوم سیمې سره غلا به شامل کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اور نازمان بھائی میں انیل فرام ڈی ہاں سی بھائی سان آئی لائک نو ٹینشن رائس فیس واش ڈر عزت بنا انیلا سما خور خوشحال ہے نو بیرو جی رائس فیس واش سے ملاوے خندنو مزید نہ اخلے خان سلام میری اپی خور ہاں معصوم نے اپ فاریخ جان آئی ایم فوز جان فوز سما خور خوشحال ہے کہ درمن شی اسلام خوش بھائی نو ٹینشن ٹول پروڈکٹس ٹانگ صبیر بابا صبیر بازار شی فیملی شاپنگ سینٹر سے ملاوش خوش بھائی نیازمینا تسلام خوش بھائی پلیز گانا وہ لگوا جی. اوکے ان شاء اللہ زما خوری کوشش کم چوئے لگا.

زمو در سر مطلب نو ٹینشن سین دبا تو کہ منن سین خوشحال شی خوریا خان بنل اف تھنگز یو جہان منن چھدا عمر ویڑے راڈی را منن چمشت شو پورا گین ٹاکنا اللہ دی نو ٹینشن کمپنی دمرا کامیاب کی چی تپ ورشی 3 گھنٹے پروگرام نا رو تکے امین سم امین جی متی ولا صاحب د شیخ سلطان نا پٹول کی لکھی 10ویں پٹول کی لکھی دیوس پچان نو رسی دو دادی آجی سڑی گریوان خوچر تتل ایرن دی آئی ہے دیر شا بیاو متی ولا صاحب تو مانا جن دکھنے پا چکی مندو کے نا بیاو پا جرمانی کے نا نوٹینشن پروڈکٹس وارے کے نا اسلام علیکم بچے رنگی شے پروگرام خوش لے دا مقدس مرن چی وچی چی سوکا سر پا سوائی منگ بخلی غیبت کبھی مننا کے صفت کبھی مننا بھائی اسلام علیکم والیکم سلام نوٹینشن کمپنی زندہ باد آئیم فرمولا خوش آلے شے السلام علیکم ہاؤ آر یو بھائی شو ہاؤ واز دی ماشاء اللہ جی بھائی شو از ویری بیسٹ لائک یو بھائی سب لسنر کو سلام اینڈ اسپیشلی سلام فار یو ایٹس می زویا زویا زما خوری خوشحال شی کے درمن شی السلام علیکم میرے پیاری بھیا کیسے ہو شو بہت نائس ہے آپ کا شو ہمیں ہر حال میں اچھا لگتا ہے کوئی آپ کو اور کوئی آپ کو اور آپ کا شو پسند نہ کریں کوئی آپ کو اور آپ کے شو کو پسند کریں یا نہیں لیکن آپ ہمارے بھائی تھے اور ہماری بہن ہیں اور ہمیشہ رہو گے شیر نخستون نسیتون ورتا سکڑی چی سر اور باندھی نکڑی سڑی توب داسی نیواد اچھی باہر بوٹی کی نوی آپ کسی شو فوری ہاں ہوگی ڈیر شو دے اکشل ہے السلام علیکم پخیر علی دیمو نائٹ سٹار نوٹین سٹار ویلکم پخیر علی جی سڑی مشی بھائی جانا دا ٹائم بالکل ٹک دیں جی بھائی 7 بجے شو پر نماز کا ٹائم ہوتا ہے خدا کی قسم اس وقت نہیں سمجھتی کہ کتنا رکعت نماز پڑھیں آپ تو سلی سی نماز پڑھ سکتی ہیں بھائی بس اللہ آپ کو صحت والی زندگی نصیب کر فرمائے آمین سب امین سی خین وکار زمان خوری خوش آلہ شی سلامونا میں خبر کا آئی خوب یو ویل بی فائن سانی سنگ دوشا دوشا وعلیکم السلام زما خوشی پرجان خین وکار خوری خان سارا رمین ردہان میرال ارحم گیلان سائم خدیجہ نادیا کنن نیا فرمولتا نیازمین تا نوٹین شن بیوڈی کریم اللہ السلام آئیم وری شاہ مندن جی خوش آلہ شی السلام علیکم بھائی سنگھ ہیں ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو بھائی زربتان اکثر زربتان اکثر ہر چتوائی کی نو ٹینشن پروڈکٹ شاٹتی نم ملاوی جی آسے چرکو نو ٹینشن رائس فیسواش والا سلمون آئی مخرین مخرین سما خوریتا تیکلے ویلی خان لگمات دو ہوئی چی لیتا سو زربتانی چی بلا ورگلی ویلی زربتانی چی بتاسو ویلی چی نو ٹینشن چکم دیکھنے پروڈکشن ملاوی جی تا لگمات ہوئی خان جی سو ورگلی ویلی بیتا سمات لگو ہے جماعت لگو ڈیٹیل سے رہو ہے خان السلام علیکم چی نازمان بھائی لوگ دیتے رہیں کیا کیا نا دلا سے مجھ کو زم گہرا سے ہی سہی زم ہم ہی بھر جائے گا متی اللہ بھلو چدم آباد میں واہ واہ واہ خیر خان اللہ کدا خوش ہے شہ ماشاءاللہ زند اس میں لینی لگے گا

تھینک یو بھائی نائس بجیم خوشحال ہو سی نیا اب نیاب زما خوری قدر من شخا ڈیر منن چی اور بلوائی چی السلام علیکم بھائی سنگ ہے سانیس کیسی ہیں نو ٹینشن سب پروڈکٹس زندہ باد سب سسٹر کو سلام وعلیکم سلام جی بختور زما خوری خوشحال ہے بچے بھائی خوب رتلو خو چی میسج شامل کرو خو می ورکشو ایم فرمولا ڈیر منن سی اور زما خوش بھائی پلیز رشکی دی خپل زار غم کا خوش